0: Det var Zimmermann det. Sangen heter Riper I Lakken, og det landsmøte du hører på, så klart.
1: Du, slå den her, du. Har en uåpnet vinflaske som min far kjøpte til dåpen min I 1958.
0: Oi,
1: ja. Har ikke funnet rett anledning til å åpne den, og nå ser det heller ikke ut at anledningen kommer til å bli seg I overskuelig fremtid.
0: Nei.
1: Krukka har derfor fått sitt eget punkt I mitt testament. Så da får det bli mine arvingers hodepinne å avgjøre dens videre skjebne. Hilsen Kvastan Rottweiler, kennerklubben Mysen.
0: Mm. Ja. Jo, men altså, hvis det der den rette vinflaska, så det jo sikkert, det kan jo være verdt 100 000 visst kroner. Og...
1: Ja, det jo det verste alt, det kan jo være verdier man sitter med.
0: Ja, da, ja da.
1: Ikke at jeg skal kunne foreslå noe, eller hva.
2: Hei, det Trude.
0: Nei, men hei, Trude!
1: Det kjappeste Trude-svaret noen gang.
2: Så dere,
1: ja.
2: Så du ventet hele uken.
0: Ja, har du det, ja.
2: Ja da, meldte meg på før I torsdagen.
0: Ja, akkurat.
2: Og da måtte han sitte og vente, ja. Så det ringte noen I går som jeg trodde var dokta, men nei da.
1: Men da sa du Trude da også?
2: Ja da, det til alle.
0: Ja, hun må det. Det bor det fanget I den telefonkonkurransen her.
2: Ja.
0: Ja, hva du helt på med akkurat nå da?
2: Akkurat nå sitter vi og koser oss I solsteiken I fine Trøndelag.
0: Det gjør du det, ja. Mm. Jeg ser noe som sier meg at oss I Namsskogene nå.
2: Stemmer.
0: Fiskstonga I vattnet, eller?
2: Neida, vi bor for langt nord, vi så...
0: Åja! Ikke noe fisking der, nei.
2: Jeg har hvertfall ikke kjøpt testkort.
0: Nei, står sikkert en elg og titter på dere I skogholdet, da.
2: Ja. Det kan fort si, ja.
0: Du kalles også kanskje Stig blant venner.
2: Ja, det stemmer.
0: Mm. Hvor mange ganger har du svaret å trude da, Stig?
2: Tre ganger.
0: Ja, ja, tre ganger, og så meldte du deg på for hvor lang, mange dager siden?
2: Vart vel en uke antagelig, før I torsdagen.
1: Da har du virkelig gjort deg fortjent til t-skjorta, synes jeg.
2: Svar, ja. Kjempebra.
0: Ja, og der ser jeg, der alt rett, Stig, eller Trude. Der ser jeg adresse og t-skjorte, kvit og størrelse og hele, så det her skal gå helt strålende. Den kommer I postkassa.
2: Kjempebra, ja. Da bør jeg glede seg da.
0: Ja, det det. Og ellers, hva bringer helga?
2: Vi skal I konfirmasjon I Sandnessjøen.
0: Det tid for deg,
2: vet du. Rønste barnebarn.
0: Ja.
1: Så artig.
0: Da ønsker oss god tur, Nordaver. Jeg tror ikke t-skjorta kommer sånn at du kan ha den I konfirmasjon, altså.
2: Det var synd.
0: Ja, men ja, du må men si det I konfirmasjonen da, at jeg skulle egentlig ha på meg den kvite landsmøte t-skjorta, men ja.
2: Ja. Mm. Det må vi få til.
0: Ja, bare gnir.
2: Man legger inn det I talen.
0: Ja, det fint. Legg inn det I talen. Det fint å gnir det inn litt.
2: Ja.
0: Men å ta gjennom meg I talen hvordan folk melder seg på I Trude eller I konkurransen nå.
2: Det går an,
0: ja.
1: Ja.
0: Topp det, Stig.
2: Ja.
0: Da må du helse og ha en nydelig helg.
2: Takk, Slivens.
0: Ha det bra.
2: Ja, ha det bra.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo. Old Town Road heter den. Nå skal jeg også si, huske å si at I NRK radioappen så ligger nå og, statistikken som viser hvilken sommer, hvilken ferie du drømmer om. Og huske at det her drømming, så hvis du skal jobbe I sommer, så det, takk for at du jobber I sommer, men du har lov å drømme allikevel om drømmeferien din. Og så I Her, det to deler da, for at jeg, når jeg begynte med det her, tenkte jeg det mange feriealternativer.
1: Ja, det jo
0: Folk har så mange slags feriedrømmer.
1: Ja.
0: Og her har jeg egentlig bare lagt inn dømme, kom på I farten. Det 12 alternativer totalt, det to statistikker.
1: Ja.
0: Og de tre siste I del 2, der står det bare ledig feriealternativ, send forslag I appen. Mm-hmm. Så hvis du ser noen ting som, hei, han mangler jo ferie I verdensrommet, det vil jo jeg, det drømmer jo jeg om. Da kan jeg sette inn det.
1: Ja.
0: Så send inn det. Skal, og der kom ledig feriealternativ, send forslag I appen. Der fikk den to stemmer. Dere driver å stemme på ledig. Kanskje det ledig feriealternativ som kommer til å vinne.
1: Ja, jeg ser vi 15% som drømmer om mobilferie.
0: Nettopp. I del 2 så det 50% som drømmer om fiskeferie.
1: Oh.
0: Men der det ikke så mange som har stemt her. Så der det litt misvisende.
1: Oi, oi, oi.
0: Men oss har jo også en replikktelefon forresten.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, halleis, halleis. Det han Hansemann Nordahl fra Lofoten. Jeg sitter I tropevarme og lurer på hva jeg skal finne på. Men jeg har notert på en lapp at jeg skal stekke ned og starte mopeden, snufse inn eksos og flyge rundt I Lofoten og kose meg hele dag. Ha en herlig dag.
0: Tusen takk. Mopedferie ja. I Lofoten. Det synes jeg høres utrolig deilig ut.
1: Det kanskje rette fremkomstmiddelet også da.
0: Ja, det kan hende.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Jeg skulle ut og si, for Lofoten jo ikke så stort.
1: ja, ja.
0: Nei, men han kjømmer seg vel litt rundt da.
1: Ja, absolutt. Replikktelefonen vår, den jo altså, ikke bare til hverdagklubben. Den åpen for alle som har lyst til å meddele hva som helst med egne ord til oss.
0: Ja, som for eksempel han fyren her.
3: Mm. Hallo! Sven Biskård Sundet som ringer inn til hverdagklubben født 11. juni. Det med, vet du. 11. juni min dag. Men jeg vil ikke ha noe fokus på det.
1: Nei.
3: Det ikke bare det jeg ville oppdatere om. Jeg vil ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag. Nei. Nei, nei, ikke noe skriveri om det. Min bursdag. Det vil jeg bare skaffe meg oss I stillhet. Ja da. Så ikke ta på vei. Trenger ikke noe kake eller noe.
0: Nei.
3: Eller noe gav eller noen ting. Sånn er det. Ja. Vi snakkes.
0: Vi snakkes, Sven.
1: Oi, ok. Ja.
0: Når var det? 11. juni?
1: Ja, jeg lurer på om det var det. Ja.
0: Da må vi finne på et eller annet da. Ikke det neste onsdag?
1: Det neste uke, ja. Ja, vi må kanskje det egentlig.
0: Ja, for han jo ikke her I dag egentlig, han driver med noen annen greier, men oss kan planlegge noe tull når han ikke vet du.
1: Ja.
0: Send oss en melding I appen hvis du har noen god idé til hva oss kan finne på at en Sven da, den dagen han ikke vil bli markert. Ja. Ok, her Ailey med Dvostil.

0: Dursen var jeg, og sangen heter Ghost.
1: Det er Laila, hun har sett oss en melding at hun sparer bunaden sitt til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: Ja, jeg sier meg litt igjen der. Det er cirka 20 til den anledningen, skriver Laila.
0: Det er cirka 20 til den anledningen.
1: 20 kilo. Unnskyld,
0: cirka 20 kilo til den anledningen.
1: Til den anledningen. Ja.
0: Ok.
1: Det er nok mange, Laila.
0: Oi, for en anledning det skal bli.
1: Ja.
0: Nei, det er jo... oss har mange forskjellige slags milepæler.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva, skal vi se her... Arne Kristian har en boks joikakaker fra rundt 1990, som venter på en spesiell anledning. Kollektiv forstoppelse i familien, kanskje, skriver Arne Kristian. Og Trond skriver, hva er det med folk? Lagre, lagre.
1: Ja.
0: Jeg mener at en god viske eller en god vin skal drikkes, ikke vent. Drikk og nyt livet. Skål.
1: Ja, men det er jo kanskje det jeg egentlig har litt lyst til å prøve å inspirere, i hvert fall meg selv til å bare... Ja, gjør akkurat det.
0: Og så er det Elin som skriver inn Sparing av diverse varer, prikk, prikk, prikk. Er jo litt beredskap.
1: Ja,
0: ja det er det.
1: Det er jo det.
0: Det er absolutt det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det går jo hånd i hånd egentlig. Så kan kanskje si at den spesielle anledningen er postapokalypsen.
1: Ja.
0: Etter den store katastrofen.
1: La oss nå håpe at vi slipper å tenke på det da.
0: Men så er jo det hun rydder nå. Og nå frister det ikke å samle mer, nei.
1: Nei.
0: Så hun er litt ferdig. Ja, hun driver kanskje å bruke opp henne nå.
1: Ja,
0: kanskje en spesiell anledning er nå.
1: Ja, akkurat nå. Ja. Jeg anbefaler hvertfall å si. I hvert fall ta anledningen nå da. Heisan, skriver Bente. Jeg samlet juleakkevitt til mine tre barnebarn som de får på sin 20-årsdag.
0: Jaha.
1: Da har de altså 20 flasker med årstall fra året de ble født.
0: Ok. Wow.
1: Oh, wow.
0: Så når de blir... 20 år, så får de 20 flasker akkevitt kvar.
1: Jeg håper ikke det er som alt for store flasker.
0: Bente, er du fra Løten? Det er følelsen av noen som jobber på brenneriet.
1: Ja, kanskje det, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er mye. Jeg blir jo litt inspirert til det her. Ja. Kanskje jeg skal finne et eller annet og lagre meg til en spesiell anledning, ja.
1: Jeg må bytte ut en flaske i kjøleskapet.
0: Ja, den må jeg i hvert fall få bytte ut da. Nå blir det straks gitar her.
1: Ja, ja.
0: Men først må vi ha litt Eddie Grant.
1: Ja, ja, ja.

0: Er ting som overhørt på kaffen, vet du? Er ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen?
1: Overhørt på kaffen.
2: Rune, jeg må bare gi deg tips, altså.
3: Ja, vel?
2: Utrolig bra ferietur nå, i boks, bestilt i går kveld.
3: Sier du det?
2: Skal sydover, til syden?
3: Nei, skal du?
2: Ja, jeg skal til, tror det litt usikker om det, det må være Nord-Italia eller Sicilia eller Sardinia eller sånt da.
3: Utrolig fint der.
2: Så tror du blir en sånn liten wine and dine vinferie, hvor det herlig. Og det altså nesten gratis. Det koster 900 kroner natta. Og flybilletter var bare 1000 lapp hver vei. Og det er kjempebra.
3: På Tosca.
2: Ja, i Tosca i nord. Altså om det er utenfor Genova eller Bergamo eller noe slikt. Så det er Tosca, ja.
3: Tror du ikke det kan være den vesle øya Tosca utenfor Bergen da? Høres litt mer sånn
2: ja,
3: prismessig riktig, kanskje.
2: Kan det være Tosca utenfor Bergen? Jeg ser ikke Tosca i tenk om det var Toscana eller altså Nord-Italia.
3: Åh, jeg er ikke usikker.
2: Ingebjørn, må avslutte, turen er bare avbestille.

0: Ja, det var altså DJ Bobo med Chihuahua.
1: Kan jeg få lov å beklage med en gang? Det kan være at jeg har utsatt oss alle for den låta der helt fullstendig unødvendig.
0: Åja.
1: For at han Ketle, han har søkt opp det, han Don Louis på nettet nå.
0: Mm.
1: Ligner overhodet ikke på en skihuahua, skriver han.
0: Nei,
1: og det har han jo helt rett i. Jeg satt og søkte på det her i går, og da fant jeg opp, han her chihuahuaen, og bare tenkte, ok, greit, artig historie.
0: Ja.
1: Men den som jeg fant nå på The Dodo, som er en sånn nettside som jeg bruker å stole på, ligner overhodet ikke på en chihuahua.
0: Nei, den har mer bart, og har lengre snute.
1: Ja.
0: Lengre øyre som henger ned, og egentlig...
1: Ja, altså du får jo melding fra Mai, produsent Mai på rommet, så de finnes jo både kort og langhåret, men det er ikke noe chihuahua.
0: Chihuahuan tenker har på en måte et litt kortere fjes mens den som dukker opp mye bilder.
1: Ja, og at de er mindre også.
0: Ja.
1: Ja, nei, men uansett, artig historie, fordi at det er i hvert fall en hund som har vært latet som om han var blind.
0: Det var det.
1: Det var hele poenget.
0: I hvert fall.

0: Det var Bruno Mars det, When I Was Your Man. Fått en melding fra Morten. Hei, hei, for mange år siden hørte jeg en svensk artist med indisk aksang som sang noe med en taxi. Kan dere hjelpe, skriver Morten. Oi. Det tror jeg Dr. Bombay, Morten, med låta Calcutta. Ja, ja. For den heter nemlig Taxi, Taxi, Taxi, i parentes.
1: Dalala, Calcutta, Kutta.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er vel... Jeg skal, ja, den er svenske Eurodance-artisten,
1: ja, ja.
0: Dr. Bombay, som vel også er en av favorittartisterne til Mathias Nylena, om jeg ikke tar helt feil.
2: Ja. Og jeg får ikke nok.
0: Nei, jeg vet.
2: Dr. Bombay, sier jeg. Hvorfor, ja, ja. Hvor ble han av? Og, ja.
1: Ja, vi hadde DJ Bobo tidligere i sendingen i dag. Ja.
2: Dere har koset det?
1: Ja.
2: Det er tydelig.
0: Ja, men du, også du har pratet litt om hva å spare til en spesiell anledning, Mathias.
2: Ja, ja, ja. Du, jeg har et norsk flagg. Så man liker å spare til 17. mai. Så da har jeg det i boden, så hver gang det 17. mai, så tar jeg det fram, så henger jeg det opp. Og jeg har faktisk satt vare på den neste gang også.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og så har jeg en juletrefot, liggende i boden, og den tar jeg fram hver jul, og bruker til å sette et juletre på.
1: Du bruker den faktisk, ja. Det er veldig bra.
2: Men den andre ting har jeg jo det med å glemme hvor ligger da.
0: Sier du påskeegg nå?
2: Ja, så har jeg en voks med påskefint og hver som mars-april så henter jeg opp den
1: Så dere er flaske med hennes konjak jubileumsgave som en gang ble kjøpt ble åpnet da første barn.
2: Nei, den er tom.
1: Den
2: har drukket opp.
1: Ja, for du sparer ikke med andre ord, det er det som er problemet.
2: Nei, jeg er jo ikke noe som sparer.
1: Nei.
2: Jeg er en levemann. Jeg bruker det.
1: Ja.
2: Og mitt barskap er pinlig tomt, fordi bare når man får en flaske, så er det sånn, så skal du ikke drikke den flasken da?
1: Ja, men du, det
0: er jo en spesiell anledning.
2: Ja, i dag er det spesiell. Det er torsdag.
1: Ja.
0: God sending da, Mathias.
2: Takk for det.

0: Hozier, var det too sweet? Jeg påstod just da at det går alltid sånn at det kan gå flere veier. Altså, det uttrykket, nå kan det bare gå en vei, det mener jeg ikke stemmer nesten aldri, for det kan bli enda verre, selv om folk prøver å trøste med å si det, nå kan det bare gå en vei.
1: Ja, nå kan det virkelig ikke bli verre, men det kan ofte bli verre.
0: Ja, men så sa jeg, men ok, greit hvis du står i en heis i første etasje, da kan den jo selvfølgelig bare gå en vei, og det oppover. ja. Men så skriver Trump på Nationals nå, Kristina, hvis du står i heisen i første etasje, så kan det gå en vei, men det kan jo hende at du går rett i kjelleren.
1: Ja, riktig.
0: Så heisen går opp, jeg går ned. det går kan du... faktisk hende.
1: Ja, det går, det, og det ikke... Det kan fint skje, det.
0: Ja, så nå er det ingen ganger jeg mener det begrepet passer.
1: Null ganger. Mm-hmm. Ja, men da kan du si, da kan heisen bare gå en vei, men det blir liksom ikke det samme, heller.
0: Nei, det blir ikke det samme. Ja, det kan altså bli streik fra 9. juni, nå på Oslo Lufthavn, mm-hmm. blant andre, altså blant annet, det flere steder da, men det teknisk personale som skal tas ut i streik da, og det kan bli SAS-streik, og da får flykabinen ansatte, og det kan bli streik for de som jobber med service på Oslo Lufthavn. Altså, det kan jo bli litt hardt denne sommeren. Og de sier jo også at dette kan vare inn i fellesferien.
1: Mm.
0: Går aldri alene, for han skrev at han skulle reise nå, men han har bestemt seg i går. Ja. Så da skriver han nå, det positive i anførselstegn, om det blir streik, det at jeg ikke har gledet meg så lenge. Jeg bestemte meg jo i går. Det bra.
1: Da glasset halvfullt, da, Frank. Du skal tenke på det. Ja, ja. Jeg har bare gledet meg et par uker, så. Eller en halvannen uke.
0: Nei, bare en dag.
1: En dag, ja, hvis det blir streik neste uke, da.
0: Ja, det sant.
1: Ja, hvis det en halvannen uke, liksom.
0: Ja. Even skal til Rio de Janeiro neste uke.
1: Oi!
0: Men på jobb, på en plattform.
1: Ja.
0: Betyr det at det litt deilig hvis det streik?
1: Da slipper du å dra på jobbreise. ja. Det kommer litt an på. Hvis Even veldig vant til å reise, de som reiser veldig mye med jobben, eller jeg snakker med folk som reiser mye med jobben, og de sier at åh, det er så dritt, og det er ikke noe kult. Jeg synes det høres så fett ut å reise med jobben.
0: Åja, det gjør ikke jeg.
1: Ja, det gjør ikke det,
0: nei? Nei, det har jeg alltid tenkt, åh, det høres veldig tungt og slitsomt ut.
1: Men så må du inn på det hotellet, og så får du være helt for deg selv, og så må du spise middag sammen alene, og så kanskje, og så legge deg tidlig. Og...
0: Gifta du deg for tidlig, mann, liksom, eller? Ja, verden er det her for
1: noe. Jeg synes det høres ut som... Ja, jobben er jobb. Du er jo på jobben selvfølgelig, men så er det en liten lomme med sånn ingenting. Åh, nå er det helt nytt, så her er det ingen som vet hvem jeg er. Det er jo litt spennende det da. Det er litt spennende ved det.
0: Jeg synes det høres ut som det er litt sånn slitsomt fordi du må være på jobb hele tiden. Altså, du kan ikke gjøre det du har lyst til. Altså, du kan jo selvfølgelig gjøre det du har lyst til, men hvis du har lyst til å møte vennene dine og familien din hjemme da,
1: ja.
0: Så er du så langt unna dem, og du er jo egentlig ikke på jobb, så blir det sånn mellomgreie. Jeg vil reise veldig mye, men jeg vil jobbe når jeg er hjemme.
1: Du vil ha et klart skille mellom jobb og fritid, ja. Er det du sier?
0: Ja, det vil jeg. Et klart skille der.
1: Ok, for å håpe at Even er en slags mellomting, eller har et klart skille i Rio de Janeiro på plattform, da.
0: Ja. Men hvis du jobber på plattform, så får du, da jobber du jo hele tiden, og så har du veldig mye mer fritid.
1: Ja, det er sant.
0: Så det er egentlig en av de tingene som høres bra ut hvis du skal først jobbe vekk, da.
1: Men hvis du først skulle være, ha noen uker på plattform, vil du helst vært i Nordsjøen, utenfor Stavanger, og bare blitt flytt med helikopter ut? Eller vil du da reise til Rio de Janeiro og hatt mer tropisk klima, kanskje mer internasjonale kolleger ut på plattformen?
0: Det spørs på årstida mye.
1: Ja, hvis det for eksempel nå da, når Even skal reise, juni.
0: Ja, da kunne jeg godt tatt det i Nordsjøen, tror jeg.
1: Ja, kunne det?
0: Ja, jeg må researche litt grann før jeg svarer, tror jeg.
1: For litt grann, ja.
0: Jeg vil ikke svare uten advokat til stede.
1: Nei, jeg forstår.
0: Så den får vi ta senere.
1: Ah, jeg, nå trodde jeg at jeg hadde det, men nei da.
0: Even skriver nå, jeg håper på streik.
1: Han håper på streik, ja.
0: Ja, så slipper han å reise.
1: Ja, ah, og da kan man si til arbeidsgiver, ah, jeg skulle så gjerne, men hvordan, jeg kan jo ikke...
0: Det er ikke min feil.
1: Jeg kan ikke ro til Rio de Janeiro.
0: Nei, da blir det lang tur.
1: Mm-hmm.
0: Han synes det er deilig med jobbreiser. Gjort ja. Det mye og kost meg.

0: Vårt navn, da?
1: Var ikke det veldig mange?
0: Jo, imponerende.
1: Ja. Jeg synes det var overraskende. Men da, sånn er det. Nå...
0: Ja, kjedelig for dem da.
1: Ja, men nå får de bot, Elkjøp.
0: Ja.
1: Vi snakket om at Kristian sa det er mange som vil alle til Tokyo.
0: Ja.
1: Kanskje de har hørt veldig mye på denne sangen her, og tenker, ditt skal jeg dra Big in Japan, ja, det skal jeg være med.
0: Da, og da er det jo bare å reise til Tokyo, da. Da er man jo, veldig mange skandinaver i hvert fall, er fysisk store i Japan.
1: Ja,
0: absolutt. I sammenheng med de andre.
1: Ja.

0: Admiral P skal ikke gi opp. En ny festival på trappene, det fiskekakefestival,
1: ja.
0: Som skal være på Olanar 20. juni. Christian skriver i appen nå, veldig spent på line-upen på den festivalen. Hvilke storheter er headlinere, og hva for noe spennende finner vi med små bokstaver nederst på lista?
1: Ja, det de litt mer mindre uetablerte artistene, da.
0: Ja, det jo Steffen som har startet opp dette, og Elskarina sammen med Steffen nå, så da det jo Steffen vi må spørre da, Elskarina.
2: Ja, vi må jo høre om det. Når det festival, så det jo gjerne en line-up, Steffen. Hvem har du på programmet så langt?
3: Nei, det jo da hunden min Olav, det.
2: Ingen andre attraksjoner?
3: Nei, altså, det blir jo selvfølgelig da fiskekaker, hvis man kan kalle det en line-up.
2: Ja. Men jeg tenkte mer sånn Bob Hund, vet du, det bandet der. Har ikke det vært litt kult?
3: Jo, altså, vi får jo se. Alle har jo begynt å omtale dette som en festival.
2: Er det ikke det der?
3: Altså, det jo egentlig en fest. Men vi får se da. Altså, mottagelsen har jo vært overraskende stor,
2: ja.
3: Så kanskje det blir en festival.
2: Ja, fortell litt mer om det. Altså, hva skal denne festivalen da inneholde?
3: Nei, altså, i bunn og grunn så begynte det med at vi skulle samle så mange hunder som mulig, og spise fiskekake sammen, som Olavs favoritt.
2: Hvorfor det? Hvorfor samles for å spise fiskekaker?
3: Nei, altså på sosiale medier så har vi noe som vi har kalt fiskekakelørdag, hvor Olav får fiskekake servert på forskjellige måter hver lørdag. Og så tenkte jeg, hvorfor kan vi ikke ha en fiskekakelørdag live, der vi inviterer alle som følger til å spise fiskekake sammen? Og så har det jo bare balla på seg og blitt større.
2: Ja, hvor mange det som kommer til Olanar 20. juni nå?
3: Nei, si det. Altså, jeg har jo da søkt Oslo kommune om et sted mellom 50 og 100. Jeg la ut arrangement i dag, og det 70 påmeldt allerede. Så jeg tror nok jeg må satse på at det blir mye større enn jeg hadde tenkt.
2: Men ja, du får bare forberede deg på det, Steffen. Men jeg må nesten få se det. Jeg må se hvordan Olav glefser i seg en fiskekake. Ja, har du noe på lur?
3: Jeg har en på lur.
2: Går du alltid med en fiskekake i lomma?
3: Ikke alltid, men for det meste. Og han jo en glefser, da.
2: Ja, han det, ja. Jeg forstår, den her du kommer med nå, det jo en mini-fiskekake.
3: Ja, for det vi jo bare midt i uka.
2: Ja, så de store kommer til helgen, ja.
3: Yes, det gjør det.
2: Og han er klar. Han sitter.
3: Forsiktig.
2: Det gikk bra. Det var ingen fingre som kom med.
3: Nei, og det tygges jo ikke. Det jo en støvsuger, så det slukes.
2: Hvordan oppdaget du at hunden din var så glad i fiskekaker?
3: Nei, altså, han har jo pleid å være med meg på butikken. Og så begynte jeg å kjøpe fiskekake til han. Og etter han smakte en fiskekake, så har han bare dratt mot butikken hver gang. Så hver gang vi på tur, så skal han på butikken og ha fiskekake.
2: Hvor mange blir det i uka?
3: Det varierer, men det blir jo kanskje 3-4. Ja.
2: Ja, ok. Anna hver dag.
3: Annenhver dag, ja.
2: Jeg tror du mener han får litt mer. Jeg ser det på at du helst ikke vil si det. Hvor mye det egentlig er.
3: Han får nok litt mer enn det han skal. Men det så koselig å gi han det, når han så glad i det.
2: Men det sunt for en hund?
3: Det det. Det sunt. Ja, det jo fisk. Fisk sunt. Ja.
2: Så fisk og hunder, det forener mennesker?
3: Ja. Det tydeligvis gjør det, og det får vi også se den 20. juni. Og håper så mange som mulig kommer. Altså, jeg vil påstå å si at dette verdens første fiskekakefest. Ikke bare for hunder, men for mennesker også.
2: Og selvfølgelig skjer den i Oslo på Olavar.
0: Og det lov for folk uten hund å komme også.
1: Det det, altså.
0: Ja. Du har et forslag til hvem Steffen kan invitere.
1: Når det fiskekakefestival, hvorfor ikke, eller hvem andre enn selveste Skutu?
0: How much is the fish? Jeg spør på det der. Tenk om det blir kjempesvært.
1: Det kan jo hende. Ja. Det jo en lørdag ettermiddag.
0: Ja. Så. Og masse hunder og masse fiskekaker. Og hva det jo ikke like der, liksom?
1: Og det 47% som var inne og stemte som ikke skulle reise noen sted i sommer.
0: Ja, men jeg sier hva vi ikke liker. Liker folk fiskekaker? Det spør vi om i appen NRK Radio nå.

0: Det er torsdag, og det er tralla torsdag også.
1: Yes, endelig!
0: Enhver torsdag skal det tralles.
1: Det er klart det.
0: Vi skal gi poeng til en ny tralala-sang. Vi har tre kategorier i, som vi gir poeng for, og det er andel tralala i sangen. Det er hvor overrasket vi ville blitt hvis vi hørte sangen på NRK P1, og det er hvor godt vi liker den selv.
1: Mm-hmm.
0: 10 poeng i hver kategori, ganger 2 forblir vi her 2 stykker, kan altså bli 60 poeng. Og så får vi se om vi noen gang kommer oss forbi den som ligger på topp nå, som er fortsatt The Proclaimers med 500 Miles med 55 poeng.
1: 55 av 60 skal altså nesten ikke være mulig å slå den. Men det mange som har prøvd, da. Det en hev av låter som vi har hørt og tralla med på. Jeg koser meg veldig med, ja. mange av låtene i hvert fall.
0: Ja, og det bare å sende forslag til tralala-sanger i appen NRK Radio. Det har Harald gjort. Hei, Harald. Nå skal vi se om vi får tak i Harald, og det skal vi snart, håper jeg.
1: Ja. Kanskje vi har Harald der?
2: Hallo?
0: Der!
1: Hei, Harald!
2: Hallo! Der var dere.
0: Ja, det regn hos deg?
2: Ja, det høljer det.
0: Hvor du?
2: Nittedal.
0: Så der også er det høljeregn, ja.
2: Ja, det blir bare grønnere og grønnere og grønnere i Dalmor, så det helt nydelig.
0: Ja, så deilig å høre at du liker at det regner.
2: Ja, men vi trenger litt regn når det blir for tørt.
0: Ja,
2: så det må bli litt regn.
0: Og du er under tak.
2: Ja, akkurat nå er jeg ute i regnet, fordi jeg står inne i garasjen og skrur på en gammel bil, og der er det veldig dårlig dekning.
0: Åja. Så, okay. Så blir våtere og våtere da, så du holder deg lenge ute i regnet.
2: Ja, ja.
1: Men du har offret deg i hvert fall for å prate litt med oss da, det er veldig hyggelig da.
2: Ja, det har jeg. Må jo det, vet du.
1: Ja.
0: Hvilken sang er det du har foreslått til Tralala torsdag?
2: Jeg har foreslått band som kommer fra Skåne i Sverige, som heter Bob Hund. Fantastisk band. Og det låter etter Tralala, lille... Åh, nå glemte jeg det helt.
0: Molntuss, er ikke det?
2: Molntuss, selvfølgelig. Lille molntuss. Og vet dere hva en molntuss er?
0: Nei, det har hørt. Hørs ut som det er en...
2: Hvis du tygler litt på ordet, så hører du det, vet du.
0: Moln er jo sky.
2: Ja, og tuss, en liten sky.
0: En liten sky, ja. Tralala, ja. Lille skyen.
2: Kom her, så skal du få en tuss.
1: Ja.
2: Er ikke det vakkert?
0: Ja, det var veldig, veldig fint.
2: Ja.
0: Ja. Men jeg har ikke sagt ordet molntuss så mange ganger.
2: Nei, du må si det noen ganger for at den skal bli sittende fast i munnen.
1: Ja, ja. Det høres ikke ut som du heller, Harald, hadde sagt sånn kjempe mange ganger, egentlig da.
2: Nei, jeg har sunget den, ja. Så det blir litt annerledes.
0: Men du er fan av Bob Hund?
2: Veldig fan av Bob Hund. Jeg har vært på masse konserter for mange, mange år siden med dem. Og har masse skiver med dem, så jeg liker det veldig, veldig godt.
0: Ja. Ja, men det er bra. Jeg har jo også et forhold til Bob Hund, men den sangen her tror jeg aldri har hørt.
1: Nei, er det blant topplåtene, da, Harald?
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja.
2: Han burde i hvert fall være det. For det er en, som jeg pleier å si om den låten, at det er en typisk snurrelåt. Når dere setter på den, så må dere prøve å snurre, eller greier ikke å være og snurre rundt i studio, det er jeg helt sikker på.
0: Okay.
2: For noen låter er sånn at man bare må snurre, og dette er en sånn låt.
0: Ok, det er en Trøkk 16, men bare en snurrelåt.
1: En snurrelåt,
0: ja. Ja, men det er veldig bra. Vi skal høre på den. Vi skal skrive ned poeng samtidig som vi da kanskje snurrer. Det får vi se på.
1: Vi har jo store sånne kontorstoler som er veldig velegnet til snurring.
2: Ja, men helst på beina, armene rett ut. Okay.
0: Vi skal prøve.
2: Ja.
0: Ok, da kan du gå inn under taket igjen. Takk for at du var med.
2: Ja, nå begynner
0: du
2: å hølge nå inn i gravgreven her.
0: Gå inn med deg.
2: Jeg skal gjøre det.
0: Ja, takk for at du kom med forslag. Okay. Ha det.
2: Ha det.
0: Skikkelig høljeregn også der nå.
1: Ja, det er greit å komme seg inn og mekke litt.
0: Vi skal høre Tralala, lille molntuss. Kom hit, så skal du få en puss
1: mm-hmm.
0: med Bob Hund. Skal vi skrive ned poeng da?

0: Morten Abel, var det voldsomt uvær, og det er jo meldt farevarsel for lyn og torden. Mm. Det holder på nå, det farevarslet.
1: Ja, ja, ja, så det bare å passe litt ekstra på, da.
0: Ja. Hytte, det mange som sikkert skal på vei til hytta, sitter fast i kø nå.
1: Ja, det mange av dem, i hvert fall mange som i kø i Stor-Oslo akkurat nå. Ingen hendelser som jeg har fått melding om som foregår nå, da.
0: Men på disse hyttene, de jo veldig ymse. Noen voldsomt flotte og fine og svære, og kanskje til og med mer moderne enn der du bor fast, mens andre har små krype inn uten strøm og vann. Mm. På Nasjonalmuseet så kan du også gå på denne lille hytta som de har utstilt der, hvor man spør, hva kan du egentlig unnvære?
1: Og da, som du sa, og som Else Karine også gjorde, kan gå inn og kjenne etter, liksom.
0: Hva trenger jeg?
1: Mm. Og hva trenger jeg ikke?
0: Har du ikke hytte og tenker, be til dere som har hytte. Hanna har et godt forslag her, synes jeg. Det spørs om andre synes det et godt forslag.
1: Jeg kommer an på hvem, ja, hvem du spør om det godt, ja.
0: Ja, hun skriver nemlig, forslag. Trekk inn alle hytter i Norge og fordel dem ut på nytt. Det så urettferdig fordelt at det. Selv har jeg tilgang på 5 familiehytter, det jo helt lattelig, skriver hun. Jeg tror ikke du får med deg så mange på dette.
1: Nei, du må få i gang få med resten av familien først, kanskje. Og så ta det derfra. Men 5 hytter mye,
0: ja. Ja, veldig.
1: Men familiehytter sikkert mange familiemedlemmer som deler disse hyttene, da. Så det ikke sikkert at hun får... Oi, nå må jeg velge mellom 2 måneder på Sørlandet, 2 måneder på Vestlandet, 2 måneder i Skæven.
0: Nei, det kan hende det ikke så mange som fordeler, og det kan bli veldig mye jobb også.
1: Ja, det mye jobb med hytte.
0: Men hvordan vil du klare deg på en hytte uten vann og strøm? Hadde du trivs, spør vi jo, og det samme har Else Karine spurt folk om.
2: Ikke så veldig bra, tror jeg. Ganske avhengig av vann.
3: Men du kunne jo hatt med vann da, i dunker.
2: Ja, men du får ikke temperert det helt som du vil da.
3: Nei, du måtte jo fyrt i ovnen da.
2: Ja, det sant. Nei, jeg tror... Altså, hvis jeg måtte, så hadde det sikkert gått, men det hadde ikke vært... Det ikke hvis jeg skulle velge.
3: Oppvasken måtte jo bli tatt av i en vaskebalje, hvor du koker opp vann og heller oppi, og... Er det lenge siden du gjorde det, eller?
2: Ja, der har jeg vel heller kjøpt meg engangstallerkener, hvis det jeg vet jeg ikke har oppvaskemaskinen.
4: Ja, det går helt fint.
3: Hvorfor du så overbevist om det?
4: Fordi jeg ute og telter hele tiden.
3: Ønsker du deg en sånn hytte, eller?
4: Nei, altså... Vi har jo hytte, men den har jo innlagt vann og strøm. Og det setter man jo pris på, for det hadde blitt litt kjedelig lenge, det skal jeg innrømme.
3: Du skulle greie å overleve, men det ikke drømmen.
4: Nei, kanskje en uke eller to, og så vil jeg tilbake.
3: Til hytte med strøm.
4: Helt riktig.
5: Ja, jeg tror jeg skulle klart det. Vi har brønn på hytta. Vi har stearinlys og lamper og sånn.
3: Så du lever på en enkel hytte?
5: Vi har en enkel hytte som jeg veldig fornøyd med, men vi har fått strøm nå da.
3: Hvordan kjennes det?
5: Herlig.
3: Luksus?
5: Luksus, særlig at du kan ringe den varm på forhånd, så du kommer fram og slipper å bruke helgen på varmen opp.
3: Kan du da lenger kalle det en enkel hytte?
5: Nei, jo. Nei, det ikke enkelt. Det ikke enkelt.
1: Var det ikke enkelt?
0: Men det jacuzzi da?
5: Nei, søren.
0: Men det ringe hytta, det flere som liker. Marit skriver, vårt lille krypinn på fjellet i gammeldags hyttefelt. 57 kvadrat uten vann, men med strøm. Ja. Elsker fjellet og hytta. Hadde ikke blitt brukt så mye om vinteren uten strøm. Nei, etter 2-3 timers reise og ring hytta varmesystem, det utrolig kjekt at innetemperaturen 15 varme og ikke 20 blå.
1: Nei, det klart. Og når du først på hytta, så jo... Og så ja, hytta varm når du kommer fram, men det ikke sånn at det gjør at resten av hytta sånn smart. Hytte av den grunn.
0: Men det var jo 2 av disse her som sa at ja, det var sånn før, men det bedre nå? Ja.
1: Ja, det går greit, men det jo litt deilig da.

0: Ed Sheeran. Ed, han er god. Dette var Sapphire.
1: Ja, han er god,
0: det
1: er enig.
0: Han er det, altså. Litt sånn,
1: Skulle tro han hadde fått noen anerkjennelse for det etter hvert da?
0: Ja.
1: Tror han har fått det.
0: Ja, det tror jeg også. Ja. Og et enormt flott tall på kontoskriften, sikkert.
1: Mm, ja. Ja.
0: Det er hyggelig.
1: Ja da.
0: Vel fortjent. Hey, nå har du lurt på noe igjen.
1: Åh,
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg synes det er så hyggelig når du spør meg om ting.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Jeg ikke så hyggelig at jeg ikke uten videre på stående fot bare kan svare deg, men jeg bruker litt tid, så sjekker
1: jeg. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om at du forteller alle om alt jeg lurer på.
0: Nei, men sånn har det noe blitt da.
1: Ja, sånn har det blitt.
0: Vi inne i en steam her med spørsmål.
1: Hva det jeg lurer på nå da?
0: Nei, du spurte helt bokstavlig talt, kan menn lage barn, ikke bare øve hele livet, eller reduseres svømmeferdighetene til... Forplantningssprøyten Eller kømme som du sa Ja, nei vi går videre Og da måtte jo jeg sjekke Og svaret ja
1: Ja, de kan det
0: De kan det
1: Ja, fordi at det jo mange gamle kjendiser Som får veldig unge kjærester Og de lager jo barn for det
0: Ja
1: Så tenker jeg så at det Og det jo sikkert gøy At man kan gjøre det
0: Ja
1: Men dere jo også 80 år liksom Det må jo være heftig å bli småbarnsfar da.
0: Ja, og nå har vi sagt at ja, i prinsippet kan menn produsere sædceller og få barn hele livet, ettersom de ikke har en fast overgangsalder som kvinner.
1: Mm.
0: Men det neste setningen i oppslagsverket sædkvaliteten og volumet synker i midlertid gradvis. Vanligvis fra 40-50 års alderen.
1: Ja, ikke sant? Ja. Så de folk flest, eller menn flest,
0: ja.
1: Vil få litt lavere sannsynlighet for å få
0: det
1: til.
0: Ja, det to ting som skjer, i hvert fall. Det ene at det produseres mindre og mindre, mm. og det andre at det som produseres blir dummere og dummere, så flere og flere av dem svømmer feil vei.
1: Ja, åja.
0: Så de når,
1: inn
0: de når aldri målet. Nei, de kommer ut da, men så vil de enda mer.
1: For sekretmengden
0: ja.
1: Vil være like, eller vil den også?
0: Altså, dette går både...
1: Tørker man
0: på
1: ut?
0: På alder? Ja, det tror jeg ikke. Men det har skjedd noe over tid.
1: Mm.
0: Så mengden per dose da.
1: Altså mengden sædceller?
0: Ja, ja. Og sekret og alt sammen. Mm. Altså den totale leveringen
1: yep.
0: har gått ned i omfang, eller størrelse, eller mengde.
1: På verdensbasis?
0: Ja, de sier det.
1: Hæ?
0: Ja,
1: mye?
0: Ja, ifølge forskning har antall spermier i en enkelt utløsning falt fra omtrent 90 millioner til 40 millioner, så det altså mer enn en halvering.
1: Men det da antall svømmere inni mengden?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er
1: så
0: antall celler.
1: Så selve...
0: Og ja, om du mener
1: den
0: at...
1: Den er like stor.
0: Nei, ja, det står det faktisk ikke, men det jo et interessant spørsmål.
1: Ja.
0: Ja, det som å spørre om antallet C-vitaminer i en apelsin, hvis det går ned, om da også apelsinen blir mindre.
1: Ja, eller saften da.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, det er spennende.
1: Man
0: det
1: blir
0: jo
1: litt tørrere i munnen og sånn med alderen.
0: Ja.
1: Og, andre, og kvinner også blir jo, som, det blir jo litt mindre.
0: Ja, det gjør det.
1: Naturlig smøring rundt omkring.
0: Rundt omkring,
1: mm.
0: ja, det er helt sant. Du er jo på mange måter, eller ikke mange måter, men hvis vi skrur til litt ekstra, så er jo du bestemor allerede.
1: Jeg vet det.
0: Og det er litt sprøtt å tenke på.
1: Det er
0: på.
1: Det kuleste jeg vet om,
0: mm.
1: tror jeg.
0: Ja. Nå kan ikke jeg påstå at jeg klarte å finne ut av om eggene i din datter, som er i din mage, allerede er klare nå? Eller
1: jo,
0: om
1: det er det.
0: Ja, allerede nå som foster?
1: Mm.
0: Ja.
1: Det nei, står da. Det i appene, i hvert fall.
0: Toppalderen for menn, siden det var dem vi snakket om i dag,
1: ja.
0: Er 20-30 års alderen.
1: Det synes jeg var litt konkret. Toppalderen til menn?
0: Menn er mest fertile
1: ja, ikke sant?
0: I 20-30 års alderen.
1: Ja.
0: I motsetning til menn, så, ja, kvinner så kan de altså produsere videre, men etter 40-50 som vi nevnte, så reduseres fruktbarheten.
1: Mm.
0: Det er også et problem at det er en økning i DNA-skader i cellene etter hvert. Så det er ikke risikofritt sånn sett.
1: Nei.
0: Nei. Røyking, snus, alkoholforbruk, anabole steroider og alt det der svekker jo ytterligere hvis du driver med det også. Og noen medisiner kan påvirke og så videre.
1: Mm.
0: Så sånn er det. Svaret ja, du hadde rett.
1: Ja.
0: Og slett.
1: Jeg hadde rett og slett.
0: Rett.

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nå.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Ha, hvor han da?
1: Skal bli landslagstrener i Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjøpte selv badekarret.
0: Badekar?
1: Det har hørt jeg også. Det står i et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner på idrettshøyskolen med videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han blir sett han i et konto på der, ja.
2: Men uansett.

0: Ja, nei, det er stort å gå ubeseiret i en VM-kvalik. Så det er helt sykt. Endelig kvalifisert oss til et mesterskap.
1: Nusa har sagt, få alt på, nå er vi klare.
2: Ja, men de kribler nå sikkert da, ikke sant? Men så er det jo liksom dette her med, jeg tror de gleder seg. De gleder seg til å dra over. De gleder seg til å spille disse kampene i gruppespillet.
1: For det er faktisk sånn at det er jo en del andre gutter som er sine fars sønner her, da, har hatt fedre som har vært på landslaget, til og med spilt i VM da. Tror du det har også lagt ekstra press på de sønnene?
2: Altså du tenker da disse sønnene, disse spillerne som, det er et godt spørsmål, altså det er jo, det kan godt hende, det er mye press, men det er vel også en enorm glede da, og et stort talent de har, altså dette er blitt liksom veien og livet, men det er klart det er noen spesielle ungdomstider, det å være en fotballspiller er jo en litt annen type oppvekst sikkert enn mange andre.
1: Mye på konto nå, gitt. Ja. Det skulle vært det. Har du angret noen gang?
3: På at jeg skulle...
1: Og kulturarbeidet versus fotballspillet. Veide litt sånn opp.
3: Nei, jeg tenker jo... Jeg står og støtter det valget mitt, altså. Men,
1: du har jo ditt momentum nå.
3: det
1: har du.
3: Det kan du si.
2: Så Vidar er ganske god i fotball, da.
1: Ja, du er det. Nei. Og det er jo veldig proft opplegg her. Det er jo et helt team, ikke sant, som jobber på siden her, og analytikere som jobber på spreng. Ja. Så er jo ingenting som er overlatt til tilfeldighetene. Nå er Basecamp, og så blir Granover Resort, Greensboro. Skal dere bo der?
3: Ja, vi kommer til å være til stede på Greensboro, og der hvor det skjer ellers i USA, eller Mexico, eller Canada, hvor de ender opp med å spille.
2: Vi misser oss poeng nå, altså.
1: Ja, for det kan vi jo avsløre. Det er jo ikke veldig rart at det blir en sesong til. Eller en ny dokumentarserie, kanskje? Eller?
2: Altså, det blir spennende. Ingenting er bestemt riktig enda, men vi følger jo dette laget videre, så det er veldig spennende, er det. Det er det absolutt.
1: Vi møter altså Irak natt til 17. juni, og så blir det altså Senegal, så Frankrike. Mbappé, herlighet. Dere skal filme Mbappé.
2: Ja, og han er jo...
1: Eller Mbappe.
2: Ja, ikke sant? De strides. Men det er jo, han er jo en superkul fotballspiller. Og det er også en montasje i filmen, ikke sant? Hvor vi bygger opp Frankrike, vi bygger opp Senegal, vi ser jo disse store motstanderne. Og det er klart, den kampen, den gleder jeg meg ekstra til.
1: Og da blir det vel mye vekt på det. Mbappe versus Haaland.
2: Ja, det er jo to giganter som skal møtes. Det blir fantastisk.
1: Ja, god stemning i gruppa, ikke sant? Utad, foreløpig. Men så skal også dette laget her til et mesterskap de aldri har vært med på før, ikke sant? Og jeg bare tenker sånn, kan det bli overveldende? Kan de da, altså når de står på disse gigantstadionene, kan da frykten liksom sette inn? Som du kjenner det?
3: Ja, nei, altså... Som jeg kjenner de, så vil jeg si nei. Fordi de har jo vært helt utrolig stoiske og tar alle utfordringer på strak arm som gruppe. Nå er det jo også en gjeng som har stått på veldig store scener før. Mange av disse har jo vunnet store ting, Champions League-finaler, Premier League, etc. Så jeg har inntrykk av at disse er klare for den utfordringen det vil være å spille på MetLife og Gillette Stadium og alt dette der.
1: De har da ikke allikevel opplevd å være en og en syndebok. Og det er ofte det VM blir. Det kan ende med straffekunk. Og da er det last man standing. Hvis du bommer, så er det helt grusomt det. Ja. Det blir grusomme bilder. Hvor forberedt er disse gutta på at dette også kan skje?
3: Jeg tipper jo at støtteapparatet forbereder dem på alle mulige sånne scenarier, og i et VM og i et slutspill, så er det klart at straffekunk er kjempeaktuelt. Så jeg har full tiltro til at støtteapparatet prepper dem godt nok, men det er klart, når man står der og skal ta en avgjørende straffe i en 16-delsfinale, så det er det ingen som har gjort før av disse gutta i et VM. Så det kan man vel ikke forberede seg nok på, egentlig.
1: Jeg elsker slutten. Dere spør diverse folk, vinner Norge VM, eller hvor langt går vi i VM? Ingen svarer. Så kommer vi til kona til Ståle Solbakken, som ser rett inn i kameraet, hva er det hun sier?
2: Hun tror ikke de kommer til å vinne VM, og hun håper hun ikke er den første som sier det i filmen.
1: Anniken,
2: ja. Ja, utrolig gøy at hun ville være med i prosjektet.
1: Helt til slutt er det siste bildet. Dere spør Ståle Solbakken. Han svarer ikke, men han har en sånn... Jeg føler leppa går litt mer opp enn den går ned i det luresmilet.
2: Er det ikke det som er film da? Det er tolkning.
1: Ja. Og så må du vente på neste episode. Den kommer omtrent i sånn september.
3: Vi får se.
1: Og du skal også få ønske deg noe. Har du noen sånn øyeblikk fra serien?
3: Altså, vi snakket jo ganske mye om å bruke en aha-låt, Sun Always Shines on TV. den tänker jag sån den borde vi kanske bruka på I radiosändningen om programmet nå sån som vi ändå med inte bruka den I serien men den var en sång som vi kände liksom hade lite nostalgi och lite driv som matchade berättelsen var ganska bra.
1: God tur till America Boys.
2: Tusen tack.
1: Ja, pass på valutan och dollar och allt som är. Det är väldigt många prostituerade där. 20, det har jag läst. Vet du vad du tar 100 000 för en dag?
4: Ja, det var mycket.
1: Har du ikke lest det? Det helt Gud gale, Mathias.